Ding da da, ba da boom, ba da boom. Ding da da, ba da boom, ba da boom. Ding.